Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa majal wa taqabbal wa balik wa awsil sawma korona wa ma'amilna min anwa'il khairat bi hadal masjid wa basa wa dal qabul li ruh nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam il arwahi abaina wa matina wa jadina wa jadatina wa zawjatina wa syaikhina mu'allimina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum wa dakhilna wa yahumul jannata bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.